0: місто, я знаю, в будь-якому місці, де б я не була, я знаю, як.
1: I know the city where the shelters are. Going somewhere unfamiliar would be more stressful than staying in Kyiv, said resident Olena Klemenko. For NPR News, I'm Megan Williams in Rome.